Muchalo, viago mona gumento viloja. Muchalo, viago mona gumento viloja. Muchalo, viago mona gumento viloja. Nation one mira sekani ne wakarebro vilene kapeka kwe. Muchalo, viago mona gumento viloja. Ne kapeka pelelo. Muchalo, viago mona gumento viloja. Tilumendo viagumona gumento viloja. Tilumendo viagumona gumento viloja. Tilumendo viagumona gumento viloja. Tilumendo viagumona gumento viloja. Muchalo viagumona gumento viloja. Muchalo viagumona gumento viloja. Nikisha mona wira kuminwa ya mona basungu balira kishina wasa ya muzumu kashikunganda milomo yapwa tilumendo vya kumona kumendo.

0: Radio Panique Afrique l'un des clics tozongi bongo likona misa na sima ya koyoka mundule ya ba léopard sibu mwano yo yoan wisa apesibison sai stengweleka ki ya makasi kasi lelo ndenge toyebisa ki bino tokutani bongo na mama Cécile oyo azali mukandu to représentante soko bolingi toloba madame la directrice soko bolingi toloba madame Madame Cécile, yenge moto aye kopete na biso lisolo lelo, eloko etali bongo R bongo. Tozongeli bapepo na biso. Oh wangai, mama espe mulanga. Na otoso beleli ngai presente, nandimi loko ozali. Toyoka ndenge mama Cécile apeti lisolo ya R Congo. Elakisi bapepo na biso ya Congo, ezongi bongo komata awa na mboka Bruxelles. Kubanda mokolo ya yambo, ya sanza, ya juye uyo toko banda. Sanza ya samba. Air Congo, izongi. Na hivi sibine sengo izongi. Nyango ba wabakanzembe, suwa sa fungole liyo porte. Uko muna ta fenetre moko ya kukangamali susu te. Uya kote ya futu kuna pe tule monde. Sai. Ozonga kote ya ba pepo. Sai. Ba horaire moko pe soko yoki yango kokamo. Soko zwi volo awa. Ba volo itali ya. Tangani toyo kanano mama Cécile. Ali mbola biso. Eloko angende moko penza na bulayi. Ndenge nini ba volo ya Air Congo. Eko banda bongo kopumbwa. Awa okati ya mboka Belgika. Mama Cécile te rao. Nanti malobe kuzale paina. Ye papa lo mananzela masi osi obongami po toyo ka mama Cécile. Maloba ipaina mama Cécile.
1: Kimbote bandeko balanjina ebisa kibino. Tokomi kopumbwa e. Tokomi kopumbwa. Namona ebisa kabino Cécile. Ma preno wana basaka na kanangote. Dok biso awa topumbwi. Congo. Balobi malembe, tokokoma. Ata ye Rome wana batonga kaye na mokolo mokote. Congo azwi pepo na ye. Esengote. Pesanga bena kitoko. Esengote. Tokomi na pepo na biso. Kasi babetaka lisolo ya moto yo azate. Molobeli ya Air Congo azali. Na yebisaki bino prenom moko na uti otanga okasiko. Bosobosani. Umanjini buwaka, boso bosanie. Uze la yalo. Mama mbote?
2: Mbote mama.
1: Bandeko bayokio, bamituni wana nanyo?
2: Awa, madame mama Cécile Serrao, directrice commerciale na Air Congo.
1: Na yoki bien?
2: Oyoki bien, penza.
1: Donc Air Congo, tozo mona na ba internet te zongi. Donc zongi?
2: Air Congo ezongi, avion mboka ezongi, bana mboka boya, tozo ya wa le 1er juillet 2026, tozo kita na Porto, touti Kinshasa, mpepo eye ti na Bruxelles.
1: Ba fréquence na bino ezana na dengeni po bato bazo mituna, oyo wana tokoya na butu, tokopumbwa na moyi, ezaka mbala moko na sanza, to ezaka dengeni.
2: Tete, abiso ezali, vol 4 fois par semaine, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Pepo na biso e longwa na 10h na Kisasa e komia wana 19h. E kei e longwa wana 20h40 e komi na Kisasa na 3h40.
1: Posala kindenge nini mama po bo sekwisa Air Congo. Po Air Congo? Toso bosana kutu ke mboka mundene loko la Congo na lobaka toujours à la dimension continentale. Nazaka na pepote. Bosani ndegeni.
2: Mama wo eza iliba kuto zwi na vision à chef de l'État, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, a tali vision à lobi to créer Air Congo. A pesi na VPM ministre à transport Monsieur Bemba. Toba créé Air Congo na partenariat na Ethiopian Airlines bazana ba pourcentage 51 pour na biso gouvernement congolais 49 pour na ba éthiopien. ba créé ango et commis réellement sûr. Tozo sala domestique partout na RDC pe na Jobourg. Sika wandenge pesi kitoko tolobi tozo ape posiko na poto.
1: Difficulté zala kite po beaucoup tala na bato ya poto ko sola mindele et comment le quoi ba marché na bango clé. Est-ce que zala ki facile po na bino ba libérer bino ligne wana?
2: En tout cas, pour na poto bazali très coopératif, tango to tuni bango que bape sa biso ba permis poto ya awa, basali rapidement, au moniti awa toza na ba permis na biso, basi ba approuver ba programme ya ba vol na biso, bazo ze la biso pe, en tout cas baza coopératif.
1: Tu vana ki totale to lobi a o avion yo Congo ezo pesa. Est-ce que ça va payer pour mon coin malonga ou mon toit côté à zoka tout le coin à ton coin à ma patte?
2: Té, maman, vous avez le coin à moto et assure. Au moni, ton coin à la Dreamliner, ou bien go. Avion ya mounene penza 787-800 ouezan na ba place na business, ouezan na ba place e belen économique. Service qualité eza ki toko. Boko tambo la na pepo a bien, boko solo la na ba wifi na bino. Eza penza très très bien. Bosa la confiance na ba na mboka. Eza pepo ya mboka Congo RDC.
1: Nakanisi toko sepela, toko kuta kuna nina, katinsa kamadesu, toko kuta kuna nini. Mapapu oyo ndeko nanga pacho panda alo baga gogo kupolichere, toko lia nini po soko tokoti na Ethiopian po na kusela bango publicite kwake, bazaba partenere na biso. Kuna soko koti kwa oga mikalamachu, na Ethiopian babandi. Bongo biso toko yoka ninyo, toka pe mwa monoko ya mboke koza te.
2: Mama yo vanda calme okoyoka bien eza avion bana Congo biloko nyoso tu wana tozo sala eko sala bien oko sepela
1: bana Congo na kanisi boyoki mama Cécile. Mama Cécile azali bongo mwana mboka alaki biso biloko a kitoko balobi le 1er juillet ba bandi ko pombwa ngai moko kutu mama Cécile na koza pe na katiti bongo te.
2: Yoza déjà moi na mboka aussi ozui bien na yo déjà ozo pumbo na biso merci beaucoup hein.
1: Bon moni hein donc ngamo ko na rassurer bino. Ba business o ezala katokoti na avion business moko bazolo bakaka makole gumba mite. Soko ko kuta tsaka madesi okolia. Soki ko kuta bana mboka pe ba lati ba tenu na biso ko za ndenge nyingi. Bo o flasher biso te nokwa ba leopard na biso to kolata ba botes na biso ba kolata ndenge.
2: Biso toza léopard mama couleur na biso eza pembe na bleu okomona ngo na avion bakolata penza bana mboka
1: tosepeli mingi koyoka te mboka na biso moke bandeko na ngai toza na mboka moko ezalaka pasi mingi po tondi mama tomindi makate atati tomoni omwana na ngai Yohana pona na mwana pe Yohana. Yohan Wisa, esengwa sana kiwa na ya mukili mwembe, liboso tonzi maeto liya kimino, tonzi makapena, tufungula kako mite mako, mama Cécile, pesa nga mena bien.
2: Amen, boya, tako zela bino, bana mboka, boya, bo soutenir mboka na bino, bo zwa pepo na bino, za fierté makasi, pona RDC Congo. Merci.
1: 02-732-0450, Nzela Nabiso ya Singa. Toton di bino baso botondi, oyo wana lingia yoka lisusu ya suka, benga mama Mimi, akosulisa mama Cécile, pe oko sepela. Bonde ko bogoto.
2: Bonde.
1: Bonde, bondo kite, eh?
2: Bonde.
1: Geto monani.